Quiz est homo. Qui non ve. Rex macle fri. Si vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.